سلام عرض می‌کنم خدمت شما هموطنان همشهرلر کس هر کس که بیزیم سسیمیز رادیو همراز نشیده ان شاءالله که حالا زیاخ شده و یاخشی اولاسیز و یاخشی کچینسیز. خب geldik bir yarım saat Azeri musiqi ilə xidmətinizdə varıq. Sizlər üçün gözəl ahənglər, gözəl musiqilər təhiyyə eləmişik ki, bərnamənin tül bərnamədə xidmətçi hətmən pəxş eləyəcək və sizlər lezzət apararlarsınız. Azizlər ki, istəyirlər bizlərə bərnamələrin ya musiqilərin ya hər bərnamə kəllərində vardır, təhiyyə eləyiblər, bizlərə yolluyə elələr. E-maillərin ya Radio Həmrazın web saytının təvəssütündən bizlərə yollasınlar və biz bu bərnamədə ki, feylən ixtisas vermişik Azəri musiqiyə xidmətsə pəxş eləyək. Xob, inşallah ki, ahəngi pəxş edəcəzə xoşuna gəlmişdi, ahəngi bədini xidmətsə pəxş eləyik və bəri yenə də bir təqribən 4 dəqiqədən sonra xidmətsə deyik.

0: Demirem sevgiye yeniden dönek. Demirem alçak yeniden sönek. Sadece harda gelsek yüz yüze. Yat kimi bakmayak birbirimize. Yat kimi bakmayak birbirimize.
1: Bəli, bu ahəng ki eşitdiniz Aytəmdən idi və inşallah ki xoşunuza gəlibdir. Ahəng bədi Fərəhnazdan sizə pəxş edirik. İnşallah ki bu ahəng də sizlərə xoş gələr.
2: Vocal by Fərəhnaz. Arrangement by Mohsen Bahrami.

döndərib üzünü, üzümdən nədən? Mənə gözəlliyin ismətin idi. Baş alıb yollara demədin mi sən? Bu həyat mənimlə qismətin idi. Gedirsən dalınca çiçəklər solur, ürəyim dərdini döyünməkdədir. Gözlərim qamaşır, gözlərim dolur, uzaqlar özünə öyünməkdədir. Bilirəm sözündən dönməyəcəksən, uzaqda bir məclis səni gözləyir. Hələ sən getmədən, sevgin bitmədən, ürəyim yanında səni özləyir. Darıxır əllərim yenə əlimə, nə olar, ay zalım, yapış əlimdən. Bilmirəm fələkdən incidin yoxsa, sənə nəğmə deyən şirin dinimdən.

axşam deyəsən küləklər səni, bir toy məclisinə yetirəcəklər. Yağışın damcısı, quşların səsi, şeirimi yarıda bitirəcəklər.